0: 엄마는 우붕아가 하야하와 하야하와 속도니 하야는 두수불락성미야마 말리치다오네 쓰는 하약동아라올릴리오네 하약다오네 세우마치마 이시마학발라오미야마 아시리라 학교는 하얀 욕다울럭스마가마 자이마츠야 하얗다워서 하얼라마 아무것도 있냐 팔럭 일주일째는 뭐 어두운 팔럭도 사마오체는 생업을 내야 돈이 있으니 하얗다울님 하얗다울님 오시마 제 부처님의 주록스마금 하라오시오 미찬 하락다라오 까나가 하락도 뜨김마다 하락도 세불라오 락미이오 운루아금 닥도 화양이고 저지요 제마 하우처우마 안카라 안카네가 록미고마 잔하자 하자링무 아울라우토시무치요 하락토우마 시우마 제메 욕불라고 일정한 순리학나가 일정한 직미안이 기시안이 공백도 하셔 웃지 마. 우리 비자수와 니울로 하나가 비우실리 갔다 올 옥성미가 유인여수와 투지로 못해 있니 제이메 쪽을 옥무여 못해
1: Tannali akulivin miomun miyok yumi aulaluk unikkaatillugu tamakkuninga auleijak minik tusaanialak miyasi.
2: Tema imamma reola rinkiloqtsunga nitsalurunga imamma pirimirkola qarnitaluguma avral kalurungmatli uvangaliangitsunga pugoram avral qarnim avralgumut tialormisungal amma tema sha tekmanelak тэчмэнэлакуни яасоорикэ соориуттунга соориуттунга анжуулэгэлэрчунга аурэм пиуппаларуут тэкка сивулэриаурэбу сивулэгэбат улэртэбут
3: нэкъутэрик япэнтэп
2: гэйма аурэм пиуппалаурмата Aurelma pihulangalaksulit. Kittoria aaltigut, varialu. Kittoria hengubulakmali. Seme tsungtikunna tsugilua. Kittoria paura aaltigulli. Enkasivulakku ila pisuhiyut, pisuktut. Ila khalakmit, aktasivulakku alugiluat. Ilangi kasuakningi, ilangi kailagalagatit, pisuhivulakku ila khalakmatausakmit, khalakpulakku makkuuni ilani. Kemalakmi sukutap pangununamut, utilikutit, atalikutit, atakmi tukisiyut. Akralakun yuk, atuhilakmi suku. Tapaunga basit kaswakni minni, nirituti kaswak sukuli kalungmi. Atuk palakui, telaktiut, itik yuri batiku. Taimatsungu palakui, kawrimatilunga. Tai mengenai, tai mengenai, inuk tidok tigo sule angut labila runga ilang nik angut niro na chalak runga yuksa runga yuksa runga kisyan kami haluna halso siungulong mat la kawin malung na nil haluna hanto binyalura ya halak tule tingulirugul kanga tamakon ng entuhan ng sagalak sunga tingulirugul kanga dekwa sibulibut kawri magatigit sibulibut tawakon ng taksari sagata sibulitin dekwa taksari kagarang ito pitakning pata uwatinin taksari sagalakot uwan ng tingulirugul lumimot sagalulim mo tigit sagalakot dekwa ng sibulitin kanwal pibat na ka isimasungulugot Unikkaatuatuinjarut siyaaluaktukut aluaktusi sivulakajarut niangupillajarutinni angulauruttangittahinni anguttangittahinni angutilaapitsimarukut uvakut angaluktsivurukut angutilaapitsimarukut tuinnumakittuulaakmayukut inuktituusungakillanginnattilukut sunakalakku suunnilimaakkut Pinyasungnikut, amaluk piwilniakut, inuktitusungalanginnatilukut, angutisimarukut, uvakut, angaluktiuruku iltini, ilti nukaktiurre, kaurimakasangitasi, tusamallakaluaktukut, unikkaangitikutamakkua, si, angaluktiin. Unikkaangitikut tusaamallakaluaktasi angusimattangittasi takusimattangittasi uvakut takullasimarabut takullaapituinasimaruulaakmuliabut taka pigiakpiulaaktukut pigiakpikuulaaktukut kallunaakakemmakisittiliku kallunaakanginakiasimmakisittiliku pigiakpikuulaaksimarukut uvakut taka taka uvanga Tatsumangantamik aulalilapikkama, aulalilapikkama ilangagut, ilanganik. Sivultapayusilanganik, angutisimaruktaurangamiyunga ilanganik, ila angutisimangituhalurunga. Angutisimalakangituwa kasangamiyunga, tamatsumitakulaksumatualilanganyama, tusamagaluaksiko. Naukkutanyamik, kaktunyamik, angusimatangitunga. Sanyanit ang tungalaw na yun. Loko yun nga, ila ninyo mali. Kisiyan li, arok sa kalaturat, rako na itli ko kiyo timik. Kaurin mapalya kaya may kaulari ka ma. Dahil ma, ang ngusima yun nga, imayla katato nga, ang atok si, saman na, atok si magko. Arok sa kiyo timik. Semaklakaluak silat nagit kukiutakalakaluak tilugit kukiutilalo makialulakaluak tilugit semaklakalu tiguru matatayatat nagit kukiutimik awlari yunga kaurimarungalo ulumu tikitok tamanna kaurimarakut ya kaurimarakurilaktunga kaurimangitualautunga iltini nilutawurungalat makialuk lakit Amma, amma, tamakwa kallunat amisukluang walaw tangitun kawlimaluktilunga walaw ngituin. Mahani, sakanuk miutunyasung walaw kata, mahani khisteruami, akulibing mi khisteruami, inyuluktunga, inyuluktuwinyugaluaktunga, kawlilaw tangitaka. Kauri maluktung kauri lauktung tunga, kauri makatoktunya nga, awlarigyo katoktunya nga, abu nga sikanyong mut, awlanong mata sibulik ka, laikwa, sibulibinik ka. Tamani, yung nakasibunyalaw, tuti tayo mga tunyang, tayo mga limang, utak tarugo, awlakat tarugo, sikanyong mulu, abu nga kutuwa, kukutuwa kapimut, maungalo, utak pasutik, Mau ngeluh tak kamu kupano utak pasuti, gelak pasuti ilang ikasuak ningin.